0: مال از بحر آن بکار آید تا زی بحر تنت سپر گردد. هر که تن را فدای مال کند، مال و تن عرصه خطر گردد. هر کریمی که خار دارد زر، هر زمان عزیزتر گردد. زر بده آبروی حاصل کن، خاک تا در کف تو زر گردد. نصر ابن احمد از ملوک سامانیه پسر خود را وصیت کرد که ای فرزند دلبند، اگر می خواهی مملکتی که ما با مشقتی بسیار به دست آورده ایم و سلطنتی که عمری عزیز در تمهید قواعد آن صرف کرده ایم سالها بر تو بماند، بر خزینه اعتماد مکن که مال در معرض زوال است و بلشکر دل منه که سپاهی من قلیب الاحوال است، یعنی دارای حالتهای دیگرگون پذیر است. تکیه بر دوام ملک و قیام حکم بر کرم نمای که تواضع و کرم دو دامند مر دلهای مردمان را، و هر که صید یکی از این دو دام شد هرگز روی رهایی ندارد. هرگاه کسی را به خدمت تواضع نمودی دل او صید تو گشت و در دام محبت تو مقید شد، پس او محکوم تو و تو مخدوم او باشی و او صید تو و تو سید او شوی. تواضع می دهد از روشنایی بس بیگانگان را آشنایی. تواضع هر که دارد سرفراز است، بروی او در اقبال باز است. در وصایای هوشنگ مذکور است که ای فرزند، از نقض عهد برخلاف وعده اجتناب کن که شامت آن زود به تو می رسد. دست وفا در کمر عهد کن تا نشوی عهد شکن، جهد کن. اسکندر ذوالقرنی روز تا شب در مجلس حکومت نشسته بود و هیچ کس بدو رفع حاجت نکرد. چون وقتی برخواستن آمد، ندمای خود را گفت که من امروز را در حساب عمر خود نمی شمارم. ایشان از او پرسیدند روزی که در صحت و فراغت گذرد و در سلامت و کرامت به شب رسد و امور بر نهج مرام و مهمات بر مراد و کام فراغت خاطر میسر و محصیل باشد و خزانه مأمور و سپاه مکمل، اگر ملک این روز را از عمر حساب نکند، پس کدام روز را در شمار عمر توان آورد؟ گفت روزی که از پادشاه راحت به مظلوم نرسد و حاجت محروم روانه گردد، چگونه از عمر توان شمرد؟ زی عمر آنقدر بیش ناید بکار که در نفع خلق خدا بگذرد، و از آن زندگانی چی حاصل بود که در کار نفس و هوا بگذرد؟ آوردن که پادشاه چین از اسکندر پرسید که لذت سلطنت در چی چیز یافتی؟ گفت در سه چیز: اول دشمنان را منکوب و مغلوب ساختن، دوم دوستان و هواداران را سر برافراختن، سوم محتاجان را بروا کردن حاجت بینواختن، و غیر از این هر لذتی که بود هیچ اعتباری ندارد. همین بعض شادی و فرماندهی که از دشمنان ملک سازد تهی، دوم دوستان را بود دلنواز، رعایای خود را شود کارساز، سوم حاجت مردی امیدوار برارد نگرداند از شرمسار. بس پادشاهان گردن فراز گذشتن از این کارگاه مجاز، از ایشان کسی گوی دولت را بود که در بندی آسایشی خلق بود. سامیون عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلوس.

0: بحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلیس.

0: در از پیوس باز یک قصه تازه از زندگی.
1: شعر و آهنگ این ترانه موندگار به هم توأم است، همچنین صدای به هم توی شبنمی سریا ای عشق با نفسی تازه روی موجی 107 FM.
2: ای عشق

0: مادر شدنی نیست.
1: ببین بیشوناو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Радіо با حرف اولی علیف با
1: سوفیا فیوچر هیستوری
2: بلا.
3: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

نظر موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: شیناس
1: ساعت در تاجیکستان 6.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکان
1: آزیا پلوس. خبری روز در آزیا پلوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملایلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. تشکیل کمیته صنعت مدافعوی در تاجیکستان. تاجیکستان در قطار سه کشوری بهترین اصلاحات تجارت قرار گرفت. در دوشنبه نیم مارافون بین المللی وان راندور میشود. شرح پرای خبرها. در تاجیکستان یک نهاد نو در ساحه مدافع، کمیته صنعت مدافعوی تأسیس داده شد. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی کشور عهده‌دار گردیده است که کمیته نو تأسیس را با بنا تأمین نموده، وزارت مالیه از بودجه جمهوریوی برای این نهاد مبلغ جدا کند. برای کمیته تازه تأسیس 4 ماشین سبک‌روی خدمتی جدا کرده می شود. تا این دم این بخش توبه وزارت صنعت و فناوری های نوی کشور بود. ضمناً در تاجیکستان در سال 1997 نیز کمیته صنعت مدافعوی تأسیس داده شده بود، اما 5 سال بعد در سال 2002 آن برهم داده شده، عهده‌داری هایش بر ذمه وزارت صنعت تاجیکستان واگذار گردید. حالا در تاجیکستان دست کم در باره تأسیس یک کارخانه صنعت مدافعوی خبرها نشر شده است. در سال 2023 در تورسونزاده فعالیت کارخانه سیپر گروپ با استفاده داده شد که سمت فعالیتی اساسی آن جمع و سلسازی ماشین های مخصوص حربی و گراجدنی می باشد. سازمانی همکاری های اقتصادی و روش تاجیکستان را یکی از سه کشور بهترین اصلاحات تجارت در منطقه اروپا و آسیا مرکزی برای دوره سالهای 2022-2024 اعتراف کرد. و گفته وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان، کشوری ما با شرافت توزیع شفافیت رقمی، کاهش مانیهای کاغذی در رسمیت تجارت، رشد انفراساختاری منطقوی و با استانداردهای بین المللی نزدیک کردن نظام سودا پیشرفت شده است. وزیر رشد اقتصاد عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده اظهار داشته است که در سالهای اخیر گردش سودای خارجی تاجیکستان با 128 کشور جهان گسترش یافتند. در نوحیه عینی ساختمانی نقبی اساسی نقلیاتی کنی تیلوی چوره ادامه دارد. لایحه ساختمانی سه نقبی درازی عمومی زیاد از 2 کیلومتر را در نظر دارد. در دایره لایحه همزمان ساختمانی قیدای راهی ماشینگذار نیز پیش بینی شده است. انتظار می رود که لایحه ثمرانوکی تامینات لوجستیکی را بهتر گردانیده، حرکت تجهیزات و کارمندان را بهتر سازد و انفراساختوری ضروری را برای کار منبعدای این کن ایجاد سازد. کن چوره یکی از کلانترین کنهای معدنی تیلو در تاجیکستان محسوب می شود. اقتداری لایحوی آن برای کار کرده تا 500 هزار تن معدن در یک سال حسابیده می شود. از 25 تا 29 می سال جاری در تاجیکستان روزهای فرهنگ روسیه دایر می شوند. در این باره وزارت فرهنگ تاجیکستان خبر داد. افتتاحی رسمی چورابینی 26 می در مجمع کاخ بربد دوشنبه در نظر است. چورابینی های اساسی در دایره روزهای فرهنگ در دوشنبه و خوجند می گذرند. در دوشنبه نیم مارافون وان ران برگزار می شود که آن را لیگ قهرمان ها تشکیل می کند. در پایگاه روز 23 می زیاد از 500 نفر ساکنان و مهمانان تاجیکستان شرکت خواهند ورزید. پایگاه 4 مسافه را با درازی 1, 5, 10 و 21 کیلومتر در بر می گیرد. این خط سیر توسط خیابان رودکی از نزدیک کتابخانه ملی باقی فرهنگ و فراغتی به نام رودکی، قصر ملت و دیگر منظرهای زیبای پایتخت حرکت خواهد کرد. در نیم مارافون وان ران همه می توانند شرکت ورزند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یپیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: صد نفس به او نفس نیست، به هوای او هوس نیست. کیست او؟ عزیزی دلی من، صدای خوشی شبنم تاجیدین با ترانه نوین روی موجی 107 FM.

0: Реклама дар Азия Плюс. Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
1: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 33 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 86 درهم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 37 درهم، 1000 سومی ازبکی 77 از 17 درهم. همین گونه امروز 1 منت آذری 5 سامانه و 49 درهم، 1 لاری گرجی 3 سامانه و 48 درهم، 1 روبل بلاروسی 3 سامانه و 39 درهم و 1 فونت انگلیسی 12 سامانه و 47 درهم ارزش دارد. با باید آوردنی گذشته دور و دستاورد و ناکامی های خود، من درک میکنم که بهترین جایزه برای من این مناسبت با مردم بود است. پول یک تصادف خیلی گوارایی است، ولی من تمامی عمر به کاری مشغول شدم که آن رو دوست میدارم. این یک گفته ری دالیو است. به نظر شما چی مهمتر است؟ فقط از پشت پول دویدن و یا با کار و عمل دوست داشته مشغول شدن؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: Радио Азия Плюс.

لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: اما لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پای آنها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب‌های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41. ازی پلیوس.
3: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی ازی پلیوس.

0: مشترک لذت بر ملی ایتس و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: شما تخمی تربوز رو فرو میبرید. از افسانه های بیبی خود نترسید. تخمی تربوز در میده به درخت تبدیل نمییابد. اون به مثل غذای دیگر از بدن میگذرد. اما بیبی هایمون در سمت دیگر اندیشه کاملا درست داشتند که تخمی خام میتواند باعث دردیش کم شود. اینچنین در برابر بعضی منفیات که اون دارد میتواند باعث دمیش و یا قبضیت هم شود.
0: با زمینه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان

0: Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз Орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و خوش باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همتون صمیمانه تهنیت میگم و برای همه شما روز خوب، طبیب ولیده، کامیابی، برور و سعادت رو آرزو دارم. من از گفتن این جمله خسته نمیشم. خوب و به هر صورت بسیار انتظار هستم که شما این برنامه رو پسندیدید، انتظار میشوید، چیزی از این برنامه برای خودتون میگیرید. اصلا مهم این است که خوب یک جای بو بخشو این برنامه شما هم کوشش میکنید که با سوالها جواب دهید، در ویکترین ها اشتراک کنید و کدام یک گپ و خبر نو رو بشنوید و همچنین سرود و ترانه های دوست داشته البته برای شما در برابر قنچای و قهوه و هر چیز دیگری که برای صبحانه دارین تاثیر خوب خواهد رسانید و شما رو به روز نو آماده خواهد کرد. خب ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104 FM شنیده می توانید. همچنین امکان دارید که طریق آنلاین، طریق اینترنت ما رو بشنوید. در تلگرام می توانید که آنلاین گوش کنید. خب رقم تلگرام 828-4-0-107 است. رقم تلفنی ما در استودیو 44-6-107-107. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر می شود و بیاید کوشش کنیم که همین طور бошад. Имрӯз алакай 20 май аст. Имрӯз алакай чаҳоршанбе, соат 7:09 дақиқа, тахминан ҳамин вақти соат шуруъ мешавад. Ҳар рӯзи корӣ шоу барномаи Имкон бош ёрӣ барои рӯзи беҳтар. Худо кунад ки имрӯз аз рӯзҳои дигар беҳтар бошад. Мо шуруъ мекунем хулосан.

0: ту тарона. Радиобандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Сархати хабарҳо. Ташкили кумитаи саноати мудофиавӣ дар Тоҷикистон. Тоҷикистон дар миёни се кишвари беҳтарини ислоҳоти тиҷоратӣ қарор гирифт. Дар Тоҷикистон рӯзҳои фарҳанги Россия доир мешаванд. در کنی استخراج تیلوی چوری اینی سه نقب ساخته می شود. در دوشنبه نیم مارافونی بین المللی وان ران دویر می شود. مفصل این و دیگر خبر خود در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق،
4: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 3.5
5: 3.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com، youtube.com و facebook.com هنوز هم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
4: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا میبرند، با آشخانه و سر دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
6: اشتیوی بسیار خوب رو براتون آرزو دارم و در لذت فیزو ما میشه در مورد غذا صحبت میکنیم. بعضن وقت فایده و ضرر اونها، بعضن وقت بعضی عنعنه های وابسته به غذا و به فرهنگ اینی که طباخی صحبت میکنیم و من در موضوعی که وابسته به خوراک و غذا و محصولات غذایی است. امروز در مورد آشخانه مردم مجاری صحبت میکنیم، مجارستان، خب یعنی ونگریان. خب باید گفت که یکی از غذاهایی که مثلا مورد توجه قرار دارد این نام دارد خلاصلی. این یکی از غذاهای میلیون ها است و از ماهی تیار می شود و کشورهایی که در این که یکان حوض و آب و کل و دریا و کناری و خیانوس و این گونه امکان ها را دارند، اونا در آشخانه شون طبیعی که این گونه غذاهای محصولات بحری، ماهی و غیره خیلی سر استفاده است. و در اینی که مجارستان نیست زمین گونه یک غذا تیار میکنن، خب ماهی رو با قسمه های کلان جدا میکنن، خب اول در بوغ تیار میکنن، خب و بعدتر با اون لوبه میکنن پاپریکا و نمک و مرچ و قلنفر و پیاز و هر چیزی دیگر. خب و چیزی عجیب همین است که وقتی که تیار میکنن این غذا رو نمیکوبن دیگ رو، یعنی اون ظرفی رو که غذا تیار میکنن، دیگ است نمیدونم یا کاسترول یا چیز دیگر، اون رو در اون یعنی همه این محصولاتی که وارد میکنن اون رو نمیکوبند. خب همون طور مثل اون که دملمه است، همون طور روی هم غذا ها میستد و همون طور تیار میشود. و بعضی ها در آخر باز لبشه هم ایلوه میکنن و یکی به قبل ماهی شوربایی بسیار خوب پیدا میشود. خب باید گفت که ساکنان مجارستان همه سالا فستیوالی گولیاش رو برگزار میکنند و اینی که اونها نمونه های گوناگون این غذا رو تیار میکنند. خب و گوشتی پرنده و گوشتی گاو و گوشتی ماهی و حتی خب و از گوشت های دیگر هم استفاده میبرند. خب و در روزهای عادی و هم در روزهای عید و جشن ها بیش از 30 همین گونه طرز تیار کردن این غذا موجود است و اونجا پروپورسی گوناگون، اینگریدینت های گوناگون، ایلوه های گوناگون هر چی من استفاده می شود. خب و باید گفت که بعضی ایلوه ها هم هستند، بعضی چیزی هستند که مثلا مردم به اون توجه میکنند، مثل سیاه دونه رو استفاده میبرند، مثل برگ غار یا همون لاوروی لیست. خب پاپریکا نمیدونم نموتوی گونوگونی خلنفر و هر چیز دیگر هم در این غذا استفاده میبرند. یک غذای دیگر این نام دارد پاپریکاش، نمیگونه نام دارد اگر من زده رو درست تلفظ کرده باشم. خب و اینی که اونجا استفاده می شود فیله با چند قسم جدا می شود، بعد سمتان هم استفاده می برند، زنبروغ، پامیدور، پیوز و از این غذا از این محصولات استفاده برده می شود. خب و از نموت های گوناگون گوشت تیار می شود این پاپریکاش. خب و مثلا از گوشتی گاو، از گوشتی گاوی جوان بسیار مورد توجه مردم قرار دارد. خب و همچنین از سس های مخصوص است که در قریب که همه این غذاها یک جای با سمتانه استفاده می شود. خب و باید گفت که لانگوش این یک نون است، یک نمودی نون که نه فقط تیار می شود بلکه اون خب یک جای با غذاهای گوشتی و ماهی پیشنهاد می شود و در اون یعنی که سس های گوناگون است و بعضی چیزایی است که با اون نان به قوله میمولند و استفاده میبرند. و از همه مشهورش این همون سس از چسنک و سمیتان است. خب و همچنین از پنیری موی خب از این چیزا استفاده برده میشود و این نمودی نان رو که در هر وقتی که خواستند میتونند استفاده ببرند. خب و اینی که مورد توجهی حتی سیاهان اونچه هم قرار دارد. خب یک نمودی برینچیکو دیگر است، نام دارد پالانچیتا الیاگوندل و این برینچیکو یعنی با شکلات به قبل روکش شدند. خب و دو اینگریدینتی عجیب دارند، میوه خشک و سمیتانه، البته اون را هم استفاده میبرند. خب و برای مردم این چیز بسیار پسند است و نام دارد پالانچیتا الیاگوندل. خب و باید گفت که غذای مردم مجارستان رو یا ونگری رو از همه تیزتر مینومند، غذای تیزتون در اروپا حتی گفتن ممکن است و اونجا از نموت های گوناگون پاپریکا مجاری، از نموت های گوناگون همین قلنفر و زنجبیل و ایلوه های تیز استفاده میبرند و اونا در عرفای سالی نه و مردم مجارستان یک نمودی غذا دارند. خب یا که مثلا از چچویسانی که شربو تیار میکنند یا که تیار میکنند از کرمی در نمک خوبونیده شده و یک غذایی که مخصوص برای اونهایی است که مثلا شب خیلی زیاد می نوشند و سحر همین غذا را استفاده میبرند برای به خاطر یک اندازه خماری یا یک اندازه همون وزنینی یا گرانی شب گذشته را پشت سر کنند. این گونه یعنی غذا هم دارند و مثل اون که بعضی ها در این جا هم با برینج و بای تیز توجه میکنند، شاید یکی از مقصد ها شاید همین است. خلاصه همین گونه بعد اونها در شب سال نو یک نمودی غذا رو تیار میکنند و داخل اون تنگه میگذارند و کسی یوف گویا خوشبخت میشود. همین گونه یعنی که بازی ها هم به قبل اگر گویم در آشخانه اونها هست. خوب این بخش نام داشت لذت فیزو و تشکر میگم برای شما. ما با قسمت های دیگر خواهیم گذشت.
7: روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سری دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها. لذت فیزا شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا میکند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Шарики шоу барномаи имкон хумо бонг. Орзу аз хумо бонг дас России хамешаги ба маблах. Захири пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарид, ягун дирам пардохт намекунед. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз орзу до амал.
2: Руз хуб аст. Мавзуи руз бошад хубтар. Мавзуи руз барасаи мавзуоти мухим дар дойраи имкон. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
3: خب موضوع روز یکی از سیفوی برنامه ما است و اینجا ما موضوع گونگون رو پیشنیاد میکنیم. مؤلف میتواند که شنونده ما باشد و شما نظرهای خود رو بیان میکنید و چیزی جالب این است که شما اندیشه های دیگران رو نیز خواهید شنید. یعنی خواهید شنید که دیگرها اطرافیان در این باره یا در نمیدونم موضوع دیگر چی فکر دارند. خب خلاصه در دوشنبه بهترین اوایل ها رو معین کردند. شما این خبر را شنیدید و طبیعی است که هر کس فکر میکرد که بهترین پدر یا مادر او است و اویلای بهترین اویلای اون هست. همین خیر است؟ و از این رو سوالی ما هم به این اندیشه بسیار نزدیک است. چرا شما فکر میکنید که اویلای بهترین ما است، اویلای شما است؟ خب و من اویلای شما چی برتری و افضلیت دارد به اندیشه خودتون؟ و هم میتوانید که درباره مثلا نشانه های یک اویلای خوب بگویید. به نظر شما اویلای نمونوی و خوب چی نشانه ها دارد؟ در همین موضوع صحبت میکنیم و امیدوارم که جالب خواهد بود شما هم از تجربه خودتون گوید که چرا فکر میکنید که اولای شما اولای بهترین است و اومن اولای بهترین اولای خوب چی نشانه ها دارد، در اون کی چیکار میکند یا چی نشانه ها هست و چگونه اولای را میشود که گفت اولای بسیار خوب یا اولای نمونه. خب همین است موضوع ما و من بسیار میخواستم که شما اندیشه خود رو بنویسید در تلگرام 828-4-0-107 رقم تلگرام است یا میتوانید که زنگ بزنید 44-6-1

0: Роллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо. як рӯз дар таърих.
2: ساعت دویمی برنامه رو با بخش یک روز در تاریخ شروع میکنیم. روز خوب طبیب علی در برای شما آرزو داریم، برای همه و مخصوص تبریک میگم اونهایی رو که 20 مای زاد روز دارن، امروز تولد شدن. خوشبختی، کامیابی، خانوادگی رو براتون آرزو دارم. خب همین روز سال 1991 با قرار شروع اولی SSR سفر شهروندان شوروی به خارج آسان‌تر شد. شما میدونید که تو پاسخوری اتحاد شوروی این کار بسیار دشوار بود و نه همه میتونید که از این به قبل چهار دیواری بیرون بیرود. و اکنون بعد از سال 1991 سر از همین روز، یعنی با قرار شروع اولی SSR، سفر شهروندان ساده تر شد، آسان تر شد. خوب همین روز در سال 2019 در فرودگاه دوشنبه اتاق مخصوصی پلیسی سیاحی تشکیل شد. همین روز سال 1929 غایب نظر پالایف تولد شد، سیاستمدار، رئیس شورای عالی تاجیکستان سال 1929. همین روز عبدالمجید قدیرف تولد شد، تاریخ نگار، دکتر علوم تاریخ، پروفسور، سال 1929. همین روز زادروزی مومین قنوات از شاعری خلقی تاجیکستان. خب یکی از شاعران بسیار توانای تاجیک، یکی از پایه‌گذاران شعری نو و حامی اندیشه های ملی در ادبیات معاصر تاجیک نیز دانسته می شود. خب و فکر میکنم که با زندگی نامه استاد شما آشنا هستید. خب فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولت تاجیکستان ختم کردند، بعد در صدای شرق کاری خود رو شروع کردند. سال 68 معاون اولی رئیس و سال 76 تا 91 کاتب یکمی صدارت اتفاق نویسندگان تاجیکستان، رهبر پژوهشگاه استوری خطی اکادمی علم ها. خب بعدتر معاون رئیس حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، معاون رئیس کمیته جایزه های دولتی ابو عبدالله رودکی و همچنین چند کرد وکیل مردمی در شورای عالی تاجیکستان هم بودند. خوب 18 مای سال 2018 در 86 سالگی در دوشنبه درگذشتن. و از پلیس هم یک مواد دارد، شما میتونید که اون رو پیدا کنید و بخونید. سال 1932 تولد شده فتح الله خواجایی فوزخان، نوازنده، هنرپیشه خدمت نشان داده تاجیکستان. اون وقت اکنون نمیگونم نام داشتین عنوان. خوب سال 1936 سید محمد کریمов فیزیکدان، دکتر علوم فیزیکا و ماتماتیکا، پروفسور تولد شد. سال 1937 سعدالله نعیم‌بویوف زبانشناس و ادبیات‌شناس تاجیک، نامزد علمی پدагогی تولد شد. سال 1941 تولد شد استاد لایق شیرعلی، شاعر خلقی تاجیکستان و یکی از واقعاًم شاعران بسیار موفق و شاعران بسیار یکی از ستون‌های شعری معاصر تاجیک هم گویم خطا نمی‌شود. و ختم کرده فاکولته تاریخ و فیلولوژی دانشگاه پدагогی دوشنبه. خب اون وقت با نام شفچنکا و در سال 1965 هم اگه وقتی 24 سال داشتن با شرافت یک شعری معروفی با مادرم و بیوسته با یا با توصیه استاد تورسونزاده با عضویت اتفاق نویسنده پذیرفته میشن و این یکی از دلیل های بسیار نادر تاریخی و ادبی هم هست. بخیانم خب استاد لایق در کمیته تلویزیون و رادیو، در کمسامول تاجیکستان، در صدای شرق، در اتفاق نویسندگان کار کردن، یک مدت سرمعری صدای شرق بودن و رئیس بنیادی بین المللی زبان فارسی تاجیکی بودن. خب در 59 سالگی سال 2000 30 ایون درگذشتن. ولی اشعار بسیار پرمحتوا، سر سبز، الهام، نوشباد، ساحل ها، خاک وطن، تشنه دل، مردی راه، ورق سنگ، ریزه باران، خوب خلاصه خیلی زیادند که فکر میکنم مورد توجه همیشگی دوستداران شعر و ادب و فرهنگ و قرار دارند. همین روز لطافت برزیه و هنرپیشه تئاتر، هنرپیشه شایسته تاجیکستان سال 1948 تولد شده. خب و فکر میکنم که از نمایشنامه های مثلا روزان و کوزگار، مثلا شاه لیر، از نمیدونم افسانه های موی سفید، از این نمایشنامه ها شما معلم عزیز رو فکر میکنم میشنوسین. همین سالی 2000 سیف رمزاد افردی نویسنده رئیس همان وقتی کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان نزدیک حکومت تاجیکستان در یک عملی تروریستی در 46 سالگی کشته می شود. خب و یکی از نویسندگان بسیار نامور و فیلم بردار بسیار ماهر و با اندیشه های کاملا فوق العاده و استعدادی بسیار خاص یعنی با صحنه ادبیات آمدند. خب با یک سبک و اسلوب و اندیشه های فلسفی نو وارد ادبیات شدند و هر نفری که از مثلا نوشته های سیف رمزاد افردی را میخوانند یا کتابشون را خواندند به این چیز فکر میکنم که خودشان قائل میشوند و خیلی هم یک اندیشه های نو سبک نو تماما جالب است و اینقدر شما به آن مایل میکنید توجه میکنید. و یادی من است که وقتی که ما یک چند اثری استاد در گفتگوهای ادبی میخوندیم این طور بود که بعضا وقت مثلا بعضی اثرهایی است که در یک روز یک تو یک سری میخونیم مثلا 15 دقیقه و اون چی میشود تنظیم میشود و بگو در افیر پخش میشود. اما بعضی اثرهایی هستند مثل اثرهای سیف رمزاد افردی که مثلا شما روز استراحت میید کتاب میکشوید پیش میکروفون میشینید و 10 سری 15 سری 20 سری میخونید و خودتون وارد همون رویدادا و حوادث میشوید و میخواهید که دوامش چی شود، یعنی پیش از شنونده خودتون میخواهید که اینا بفهمید و بعضی وقت نمیفهمید که چگونه 20 30 سری خوندید و کاری کارگردان بسیار دشوار کردید. خلاصه امیدوارم که گنجشک سفید، ستاره های سر تنور، از یادها از یادها، دروغ سفید، وسوسه های ذکری وای، خوب ترانه خاک پریان، پدرود و پیغام، داخوی افتاب و ما این داخوی افتاب هم خونده بودیم، دروغ سفید رو نیست همچنین در افیر یعنی برای شنونده ها در گفتارهای ادبی. خب و فکر میکنم فیلم هایی که سیف رمزاد آفریدن مثل ستاره های سر تنور، اون فیلمی قادر، خب حرف بزن پویزن، پته و چوره، این بسیار عجایبند و فکر میکنم که اگر اینو را ندیده اید پس حتما باید دید، حتما باید تماشا کرد. خلاصه 22 مای بود همان روز سال 2000 که کشته میشود سیف رمزاد افردی و در این باره که مواد هم هست، نشری مقاله هم زیاد بود و برنامه های تلویزیونی هم در باره سیف رمزاد هستند و شاگردان نفرانی که ایجادیاتشون رو بسیار دوست میداشتند در باره شون بسیار صمیمانه حرف هم زدند. خوب همین روز سال 2006 میرزو عزیز محمد عزیز فنرپیشه و کارگردان تئاتر در 76 سالگی درگذشتند. امروز روز جهانی زنبور عسل هم هست. 22 مای این یکی از جشنهای سازمان ملل متحد است. امروز رو همچون روز جهانی زنبور عسل پیشنهاد نموده قبول کردند و با پیشنهاد اسلوونیا در سال 2007 و با قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسما قبول شده و سال 2018 در تمام دنیا تجلیل میشد. خوب یعنی که یک همین گونه روز که با زنبور عسل بخشیده شده وجود دارد و شما در مورد این جانورک ها در مورد عسل و امیدوارم که هر چیزی مهم و جالب و درکاری را میدانید. امروز همه ساله روزی جهانی مترولوژی تجلیل می شود. این سنه با افتخار امضای کنونسیون متری در سال 1875 در پاریس انتخاب شده است. روزی جهانی طبیبان آسیب شناس هم هست. طبیبانی که مثلا در سایه آسیب شناسی و شکسته بندی و لات ها و کوفته ها و آسیب های مغز و استخوان و پای ها و بوغم ها فعالیت میکنند، همچنین یک قدر شناسی مهنت آنها روزی جهانی طبیبان آسیب شناس نیز تجلیل می شود. خوب بس چی سنه دیگر است؟ سال 1873 رسما پتنت دوخت جنس های مستحکم را شرکت لیوی استراوس به دست میارد و این جنس ها ولی هم مشهور هستند و امیدوارم که شما در مورد جنس و در مورد صفت و استفاده اون معلومات بیشتر داریم. خوب این بخش نام دارد یک روز در تاریخ. ما با این صفحه بدتر باز برمیگردیم.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: معلومات رو وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به پول ملی ما سومانی همروزه بانک ملی تاجیکستان پیشنهاد میکند. یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 32 درهم، یک یورو 10 سومانی و 84 درهم، یک یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم و یک روبل روسی 13 درهم. همین گونه امروز 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 10 تنگه قزاقی 19 و 17 درهم، 10 افغانی 1 سومانی و 45 درهم و 10 روپیه هندوستان 96 و 16 درهم ارزش دارد. ایلون ماسک گفته است که
3: ناکامی شانس خوبی برای کامیابی های آینده است. اگر ناکامی نمی بود ما برای کامیاب شدن شاید تلاش نمی کردیم و یگان چیزی نوی هم به دست نمی آمد. اگر ناکامی آنقدر چیزی بد نباشد پس چرا هم از آن هراس و نگرانی دارند؟ چرا وقتی ناکامی کس رو افتاده و دل مانده می شود؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس،
0: سرودی نو در آسیا پلوس،
4: باز یک قصه تازه از زندگی.
5: وطن و احساس صداقت با آن مهمترین داشته هر وطندار است. این همان داستانی مهر و وفاست که به قلب هزاران کسی از وطن دور ملهم می بخشد. سراج‌الدین فاضلوف با ترانه وطن روی موجی 107 FM.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Аджи Бадем. Ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аджи Бадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аджи Бадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-8017-17.
2: Ну что, все готово к фильму?
3: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
2: И что в нем такого особенного?
3: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него. Зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
4: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
3: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Як замуни коси Сидон мардум ро ба ҷашн тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
8: Когда мокрота решила остаться надолго?
7: Бро, пора звать Ламбратин!
8: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
10: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
11: Привет из Худжанда. Файл отправила.
12: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
13: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
12: Готово. Отлично сработали.
14: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сумани. И IPTV в подарок.
15: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
6: Рахами телефона и дорая реклама.
16: Чилуяк, чилуяк.
17: Дар мавч барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
18: Идома дорад имкон ва фикр мекунам ки пештар аз он ки ба сайфҳои дигар идома бидем, ҳамон яъни хабари бисёр муҳим ё рӯйдоди бисёр муҳиме ки тамоми мардуми Тоҷикистон пазируфтан, қабул кардан ва дар бораи он суҳбат доранд. Ин хуб ба Тоҷикистон аз Душанбе, дурусташ аз Москва ба Душанбе овардани хоки қаҳрамонии Тоҷикистон аст. Ва бохирам ин се чеҳраи таърихӣ ки яъни хоки онҳо ба ватан ба қавле оварда шуд ва яъне барои эмори ин давлат, барои боқӣ мондани як давлати алоҳидае дар харитаи сиёсии дунё нақши бисёр муҳим доштанд. Ва муште аз хоки оромгоҳи Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳ Темур, қаҳрамони Тоҷикистон ва Нисор Муҳаммад, яке аз бунёдгузорони Тоҷикистонро аз Москва ба Душанбе оварданд. Хуб, хабарнигори Азия Плюс ҳам аз фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ягона як гузориши хубам дар сайфаи Азия Плюс нуқта ньюс нашр карда ва шумо метавонед ки инро бихонед. Ва фикр мекунам ки худи як тасмими бисёр муҳим ва ҷиддии президенти кишвар дар ин самт қобили таҳсину офарину арзандаи арзгузорӣ ва таваҷҷӯҳи хоса аст. ва вазорати кори хориҷии кишвари мо ҳам гуфт ки овардани хоки рамзии ин бунёдгузорони Тоҷикистон таҷассумгари пайвастани маънавии чераҳои таърихӣ бо меҳан аст ки ҳаёти худро ба хидмати мардум бахшиданд. ва умедворам ки шумо дар мавриди ин ҳар се шахсияти бисёр машҳур маълумот доред. ولی من کوتاه کاک میخوام که اینجا براتون پیشنهاد اینکه معلومات پیشنهاد کنم. نصرت الله مخصوم شینی شوشو تیمور و نصر محمد سال 37 زمانی همون تعقیبات استالینی با گناه سیاسی در مسکو به قتل رسیدن و اونها در همون قبرهای دست جمعی در کنار این شهر یعنی گرونیده شدند و بعد این مرگ استالین در سالهای 50 و 60 پرونده های این خادمان ملت بازبینی شد و همه اونها بی‌گناه اعتراف شدند، اکثریت اونها بی‌گناه اعلان گردیدند. خب شینشوش و تیمور قهرمان تاجیکستان، یکی از بنیادگذاران تاجیکستان شوروی در تقسیم بندی آسیای میانه، بنیاد و ساختمان تاجیکستان، تاسیس اولین روزنامه و نشریه های تاجیکی، مکتب های میانه و اولی دفاع از حقوق اینکه مردم در تاجیکستان جوان، اینکه نقشی واقعا هم خدمتی واقعا هم سازوار کرده است و تصور کنید که نو بسته به فشار و تعزیق و نو بسته به تاثیرهای دیگر اونو واقعا هم توانستن که در این اینکه فضای بسیار مشکل و پیچیده و بسیار حساس این کارها را انجام بدهند. خب همچنین ببینید با وجود همین تلاش ها و زحمت ها اینکه فقط در یک روز این فرزندی سرسپرده ملت همچون دشمنی خلق اعلان می شود، او را اول به حبس می گیرند و بعد سال 37 به قتل می رسونند. خب و تنها اول سال 60 بی‌گناه اعلان می شود و بهترین یعنی که تصمیم این آن سال 2006 بود که با شینشوش و تیمور عنوان قهرمان اولی یعنی که عنوان اولی تاجیکستان، قهرمان تاجیکستان داده شد. خب و همچنین نصرت الله مخصوم نیز نمی‌گویند یکی از شخصیت های برجسته تاریخی و سیاسی در کشور است، یکی از پویاگذاران جمهوری تاجیکستان شوروی. خب و این در یک مرحله بسیار پیچیده برای گذاشتن زمینه دولتداری تاجیکون تلاش کرده است و نامش در صحیفه‌های تاریخ به یگان شک و شبهه با حرفهای زرین نوشته شده. خب یعنی شما میدونید که یک جمهوری مختار در قلمرو ازبکستان بوده کشوری ما و ما از تلاش های نصرت الله مخصوم به جمهوری علایده مستقل در ترکیب شوروی اون زمان یعنی تبدیل یافت و خب خاصه طبیعی است که این گونه تلاش ها رو این گونه که رسالت فرزندی و این گونه جسارت رو البته دشمنان اونایی که بدبینی میکردن اینو اونقدر خوش قبول نمیکردن طبیعی است که این چی رو و سال 37 همچون اینکه موجی دشمن تراشی که خیلی دامن پند کرده بود و با قتل رسانیده میشود. خب و سال 58 بی‌گناه اعلان میشود و سال 2006 عنوان اولی قهرمان تاجیکستان با نصرت الله مخصوم داده میشود. نصر محمد سال 1897 در پیشاور پاکستان امروز که اون وقت هندی برتونوی نام داشت تولد می شود و با آسیای مرکزی فرار می کند و در اینجا با سطح نخستین وزیر معارف تاجیکستان می رسد و بجز این او نماینده تاجیکستان در کنیسه معارف جمهوری بخارا بود و یعنی که در سهم و نقش و تأثیری نصر محمد و خانم قابل توجه هست و قابل ملاحظه و یکی از کوچه های دوشنبه میگونه به نام نصر محمد گذاشته شده و فکر میکنم در این باره شما معلومات دارین. سال 22 استاد دانشگاه دولتی آسیای مرکزی، سال 26 و 29 و سال 30 برای دو بار نظیر خلق معارف تاجیکستان، با عبارت امروز وزیر معارف اگر گویم درست می شود. خب و سال 32 در دانشکده شهرشناسی مسکو استاد رشته زبان های اردو و پشتو بودم. خواسته این معلومات رو باز از مثلا من دیروز یک مواد بسیار جالب از بزرگ مهری بهادر خوندم، چند وقت پیشتر نوشته شده بوده درباره همین قهرمان ها و اونجا بسیار مفصل بعضی فکت ها و دلیل های تاریخی آورده شده که فکر میکنم اگر شما پیدا میکنید از فیسبوک میخونید بسیار جالب خواهد بود، از بزرگ مهری بهادر، از ژورنالیست، شاعر و یک مواد بسیار جالب و چند مؤلف دیگر هم بعضی فکت های تاریخی و بعضی دلیل های بسیار جالب وابسته به این هر سه شخصیت های بسیار بزرگ نوشتند از دیروز تا امروز و امیدوارم شما این رو خودتون میخونید و هم گفتن همین معلومات به فرزندان و به نزدیکان بسیار مهم است، فکر میکنیم بسیار مهم است و این تلاش ها. و خیلی من یک مواد دیگر دیدم، اونجا عکس پرزیدنت کشور است در فرودگاه و میگونه سرلوهای کلون بزرگان رو بزرگان زنده میدونن و خیلی همین درست است و این بازم یکی از بهترین بهترین اقدامی حکومت کشور مخصوصا پرزیدنت کشور در این سمت بوده که فکر میکنم صلح می گذارند و انا همین تصمیم انا همین جسارت انا همین قرار همین گونه با خطای زرین نمیشته میشود و همیشه در یاد مردمان میموند و این واقعا هم یک اجرای یکی از رسالت های فرزندی و یکی از رسالت های بزرگی دولت داری بود و بازم یک نشانیان که تاجیکستان امروز در سطح بین المللی جای بسیار شایسته خود رو دارد و همین گونه تصمیم های بسیار بزرگ و جدی برای خودشناسی برای هویت ملی روی دست گرفته می شوند عملی می شوند و در سطح بسیار بلند. خوب ما کمکک بدتر برمیگردیم با ادامه شو برنامه امکان. امیدوارم که همراه ما هستید و امیدوارم دوامی برنامه ما رو گوش میکنید.
19: Коротко о главном.
20: В республике создан комитет обороны промышленности. Таджикистан вошел в тройку стран-реформаторов в сфере торговли. На золоторудном месторождении Чоре построят 3 тоннеля. В Таджикистане пройдут Дни культуры России. В Душанбе состоится международный полумарафон One Run. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
21: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

مغازه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

خب یعنی مطرح کردن اونها، بررسی اونها، عملی کردن اونها، کوشش برای مثلا مساعدت برای عملی شدن نقشه ها، این یکی از نشانه های اویله خوشبخت است. بعدتر تقسیمات درستی عهده‌داری ها و وظیفه ها در اویله ها، یکی از نشانه های دیگر اویله خوشبخت به نظر روانشناسان و به نظر متخصصان و به نظر سابقه داران زندگی، به قبل اونایی که زندگی زیاد دارن، تجربه زندگی دارن، این درست تقسیم شدن همون رسالت و وظیفه و عهده‌داری ها است در خانه و در اویله. بدتر یعنی نشانه دیگری اویله خوشبخت این جدا شدن وقتی الویده برای هر یک اعضای اویله است. یعنی در اویله خوشبخت، در اویله که نمونه است، در اویله که خوب است، هر کس یک فرصت معین برای مشغول شدن به خودش دارد. یعنی هر کس کدام یک فرصت دارد که اون رو برای خودش استفاده میبرد. نمیدونم کسی به او در این کار خلل نمیرساند. خب نشانه دیگر اویله خوشبخت این حل یک جای پرابلم ها هستند. مثلا کدام یک مشکل پیدا می شود برای روبروی کدام یک اعضای اویله و این مشکل یک جای حل می شود. یعنی به این معنی نیست که مشکل خودت از خودت باید حل کنی، نه. خب یک جای حل می شود، یک جای روی حل درست رو پیدا می کنند. در اویله خوشبخت می گونه بعضی انعنه های مخصوصی اویله داری هست، بعضی انعنه های هست که با انعنه های ملی و فرهنگی و با انعنه های قدیمی ما مخالفت نمی کنند. یعنی بعضی انعنه های هست که اون رو از این اویله یعنی که حتما اون رو اجرا می کنند. برای مثال کدام یک نمیدونم جمع آمدن روز یک شنبه یا آشی دست جمعی یا نمیدونم با ویلسپید حرکت کردن یا در یک هفته یک بار با نمیدونم گرمو برفتن یا خلاصه بعضی انعنه های هستند که هرچند از این اویله خورد بودن کلون میشن، ولی این انعنه های نیک و شایسته و باز هزار یک انعنه دیگر است که اونا در اویله باقی میمونند و این انعنه ها با فرهنگی مو، با مثلا صنعت و هنر و با بعضی ارزش های ملی مخالفت نداشته باشند و این اون نشانه اویله خوشبخت هم هست. خب در اویله خوشبخت هر نفر حقوق دارد که یا میتواند که کدام یک خطا کند. یعنی به این معنی نیست که اونجا همه باید ایدیالی باشند، یک کس باید خطا نکند، نه. یعنی هر کس برای این کار میتواند خطا کند، میتواند خطای خود رو اصلاح کند و یعنی موردی نمیدونم بیرون کردن از معاشرت و از این چیز قرار نمیگیرد. خب در اویله خوشبخت از هر چیزی بسیار جزئی و خرد نیز خرسند میشوند و اون رو مهم میدونند. مثلا راهگردی نبیرم میتواند که یک رویدادی خیلی مهم باشد. یعنی به همه چیز توجه میکنند و کسی که مثلا یک کاری خورد که هم باشد، اگر کاری نیک انجام داد، مورد وصف و تعریف و مورد این چیز قرار میگیرد. و الواتن مناسبت خوب با کودکان، الواتن احترام نسل کلانسول و ارج گذاری با انعنه هایی که در اویله بودند و هستند. خب بعدتر نبودن کدام یک بحث ها سر غیزو. مثلا اکثریت جنجال ها که سر میشد وقتی که شما میگید که خوراک مزه ندارد و نفر که خوراک پخته است میگید که نه تو ارکه شده اگه تو مثلا نمیدونم با این غذا هیچ وقت مثلا قناعتمند نمیشه با اونچه که خلاصه بعضی بحث ها مثل که در فیلم ها هست سری موضوع غذا و موضوع خوراک صورت میگیرد و یکی از نشانه های اویله خوشبخت همین است که اونو حتی چی پختن رو نیز مصلحت میکنند و یک فضای بسیار همدیگر فهمی اونجا هست. خب و مسئله های دیگری که وابسته با مثلا هر شخص در علاقه است، مثلا وابسته با همسران است، مسئله هایی که مثلا شاید در اویله مورد بررسی قرار نمیگیرند ولی به هر صورت همسران به این چیز توجه دارند. این هم یکی از نشانه های اویله خوشبخت نیست هست. و این وطن باز 101 نشانه دیگر همینجا گفتم ممکن است و وریانتی از همه اینی که مشهور رو برایتون گفتیم. خوب فرهاد نوشته است که اویله خوشبخت این است که هر کس خود رو گناهگار حساب کند هنگام یکم پرابلم زندگی، نگوید که با آی بی تو بود یا آی بی که کسی دیگر بود. یعنی اعتراف کردن گناه و خطا و گناهگار نجستن در حالتهایی که پرابلم می شود. خوب نفر دیگر نوشته است شاروخ که من در اولای نمونوی در بار اولای نمونوی خبر رو خوندم و می خواستم فهمم که اولای ها از روی کدام کریتری انتخاب شدن. شما از خبر رو می توانید خونید و این در صفحه ها هست و

0: میتونید که اونجا معلومات بیشتر پیدا کنید. من راستی مشخص نمیدونم کدام کریتری ها، ولی بر صورت این آزمون جمع بحث شد، شما میتونید که از صحیفه خبری در این باره معلومات بگیرید. خب و سیروجی نوشته است که در اولای خوشبخت، در اولای ما اصلا خوشبخت همسر من است، چون معاشش برای خودش است و معاش من برای هممون. اینم خوندم. خوب سلامت باشید. تشکر برای شما. ما صحبت روی دوام میدیم در صفحه دیگر. کمکک بدترین صفحه نام داشت موضوع روز و انجام یافت.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: معلومات رو وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به پول ملی ما، سومانی همروزه بانک ملی تاجیکستان پیشنهاد میکند. 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 32 درم، 1 یورو 10 سومانی و 84 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درم و 1 روبل روسی 13 درم. همین گونه امروز 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 10 تنگه قزاقی 19 و 17 درم، 10 افغانی 1 سومانی و 45 درم و 10 روپیه هندوستان 96 و 16 درم ارزش دارد. ایلون ماسک گفته است که ناکامی شانس خوبی برای کامیابی های آینده است. اگر ناکامی نمی بود، ما برای کامیاب شدن شاید تلاش نمی کردیم و یگان چیزی نوی هم به دست نمی آمد. اگر ناکامی آنقدر چیزی بد نباشد، پس چرا هم از آن هراس و نگرانی دارند؟ چرا وقتی ناکامی کس رو افتاده و دل مانده می شود؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: سرودی نو در آسیا پلوس.
4: باز یک قصه تازه از زندگی.
5: بهترین احساس و ترانه کدام است؟ البته همون است که با یاری مهربان بخشیده شده است. صابر امینوف، تو یاری مهربانی.

0: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما در برای بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
1: این علاقه صحیفه دیگر است و صحیفه جالب تاره و ما همیشه در این صحیفه هم دو سوال داریم و اگر شما جواب داده توانید صاحب تحفه خواهید بود. برای صاحب تحفه شدن شما باید زنگ بزنید و دو جواب درست در حال پیشنهاد کنید. خب اما اگر میخواهید که فکر کنید کجای رو کوبید، نمیدونم سپورش دید به کدام یک چت جی پی تی است، نمیدونم کدام یک برنامه دیگر، این کار رو شما در تلگرام میتونید انجام دین برای تحفه، نه برای دانش خودتون. خب اگر خواهید صاحب تحفه شاید به استفاده این اینی که صحیفه و به استفاده اینترنت شما در حال باید زنگ بزنید و جواب درست رو پیشنهاد کنید. اون وقت همش از روی عدالت خواهد بود. توجه کنید با هر دو سوال که اولو براتون پیشنهاد میکنم.
0: ببین بیشونال و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.
1: اون رو یک فرانسوی در سال 1829 اساس گذاشته بود و این یک مجله بود و به خاطر زیاد کردن شماره اونهایی که به این مجله توجه دارند، شماره خریداران، شماره ابوناچی ها، این مؤلف فرانسوی همان کار رو انجام داد. یعنی صاحبی اون مجله فرانسوی برای جلب بیشتری ابوناچی ها، برای جلب بیشتری خریداران چی کار کرد؟ چی رو جاری کرد در مجلش که حالا همین چیز استفاده می شود، در مطبوعات هست اون و شما امیدوارم دربارش می دونید. گپ درباره چی می رود؟ این سوال یکم. سوال دویم، تصور کنید که یک تصویر بسیار کلان است، یک مصوره تصویری کلان است و در آن تصویر اینه که نشان داده شده است که یک نفر یک پرنده رو همراهش می گیرد، یک حلقچه خورد و یک بندی دراز در تصویر همین گونه آمده است. یعنی که همون در مصوره همین چیز تصویر شده است، یک مرد یک پرنده رو همراهش میگیرد، خب یک حلقچه خرد رو میگیرد و یک بندی دراز رو. با کجا رفته ایستادند اونها؟ همین از سوال دویوم و امیدوارم که شما باید میارید و میدونید که جواب درست چی است و من انتظار جواب درست شما هستم. زنگ بزنید با تلفن 44-6-107-107 اگر میخواید که صاحب تحفه شوید. خب اگر میخواید که اینی که در تلگرام بنویسید مرامت 828-4-0-107 و ما کمکک بدتر برمیگردیم و من جواب های درست رو البته برای شما خواهم گفت.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان را شب گذشته زمین لرزه تکان داد. وزارت تندرستی و فوند گلوبالی همکاری ها را در سمت مبارزه با ویچ و سیل بررسی کردند. سنات امریکا پیشنهاد قطعنامه درباره ختم جنگ با ایران را جانبداری کرده است. در فرانسه اوید با ربودشوی آثارخانه لوور فیلم نوار برداری میکنند. آب و هوا شناسان در یک قطار نواحی کشور آمدن سیل را پیشگویی کردند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارید گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیو Азия Плюс.
2: Саволи душвортарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эродит. Саволи душвор вуҷуд надорад.
4: خب ما برگشتیم به جواب ها، به پیشنهاد جواب ها. این صفحه امیدوارم که جالب است و تصور کنید هر روز بکدوم یک تنفس دو سوالی پیشنهاد می شود فقط از این صفحه، و ما باز سوال های دیگر در صفحه های دیگر داریم، مثل سونیا ها، مثل سوال های ورزشی که در توب سوال است. اما دو سوالی که امروز پیشنهاد کردیم، ما در برای ویران گفتیم که این فرانسوی که سال 1829 به یکی از مجله ها اساس گذاشته بود، خب بعد یک مدت به خلاصه آمد که باید با این راه شماری خوانندگان و ابوناچی ها را زیاد کند. چی کار کرده بود که حالا هم همین تجربه هست؟ اینجا چند نفر نوشتند اندیشه های خود را، و اندیشه های ندرست است همگی، و جوابی درست این است که همون وریانتی که مثلا در روزنامه و مجله ها شما میخونید، مقاله یا صحبت یا نمیدونم کدام یک حکایه یا کدام یک ژانر دیگر ادبی نشر می شود و همش پرانی، و در پایانش می نویسند که دوام دارد یا ادامهش در شماره آینده. انا همین چیز رو فکر کرده بود و ما از سال 1829 اساس گذاشته بود با این مجله، و مردم به اون توجه می کردند چون میخواستند که دوام یان حکایه است، نمیدونم قصه است، صحبت است، دوام یان رو نیز بخوانند، و این اون وقت مردم رو جلب میکرد. و پوشیده نیست که اولو همین وریانت، مثلا اگر شما نماینده همون سوها باشید و همون مواد برای کاربار هر روزتون بسیار سخت مهم باشد میخونید، لیکن در عکس حال اکثریت هم میبینند که دوام دارد، دوامش را نمیخونند، به خاطر اینکه مثلا اگر این کتاب است، وریانت بهتر این است که کتاب را بخونید. ولی هستند نفرانی که واقعا هم با این اسلوب قصه و داستان های زیاد رو از هفته‌نامه ها خواندند. یادتون باشد یک وقت میگونه بسیار قصه نویسی ها در هفته‌نامه ها معمول بود و مردم قصه های دوام دار رو هر هفته انتظار میشدند و میخواندند. خوب، امیدوارم که جواب اول رو شنیدید. جواب دوم، ما درباره یک تصویر صحبت کردیم، یک مصوره کلان، و اونجا یک مرد تصویر شده است، یک پرنده دارد در دستش، خب یک حلقه چه در دست دارد و یک بندی دراز. با کجا می رود او؟ جواب درست، ماهیگیری می رود، ماهیداری می رود. و این پرنده فریگات برای داشتن ماهی برای او خدمت می کند، و همون حلقه چه را می گذارند اینه که با گردنی او، وقتی که ماهی رو از داخل آب میگیرد فرو برده نمیتواند، برای که با همون حلقچه بیچاره گردنش محکم است، و با آن بند از پایش بند کردن و او رو باز پس میارند. یعنی او با کجای هم رفته هم نمیتواند بیچاره. یعنی که صاحب این پرنده و صاحب این بند و حلقچه با ماهی گیری رفته استاده است. خب این بخش نام داشتی رودید، دو سوال جالب داشتیم و امیدوارم که این سوال با جواب درستش برای خودتون می نویسید. یگان جو، یگان وقت البته در کار می شود.
5: سوال دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوال دشوار وجود ندارد.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشم پدرت دید خار، از پسر خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: هم سفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان ده.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. وزارت تندرستی با فوند گلوبالی همکاری ها را برای مبارزه با ویش سپید بررسی کرد. سنات امریکا پیشنهاد ختم جنگ با ایران را دستگیری کرد. در فرانسه از روی رابودشوی و سرخونه لور فیلم به نوار میگیرند. شرح پوره خبرها. شب گذشته ساعت 22:42 دقیقه در تاجیکستان با قوای 14.8 بال زمین لرزه رخ داد. مرکز اساسی زمین لرزه ولایت خاتلون در عمق 30 کیلومتر بوده است. خبر می‌دهد مرکز زلزله شناسی ازبکستان جنبش زمین را همزمان در چند ولایت ازبکستان هم احساس کردند. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان جمالالدین عبداللهزاده در ژنو با رهبری اداره‌کنی گرانت های فوند گلوبالی برای مبارزه با ویروس نارسای مسونیتی آدم بیماری سیل و ورجه مارک الدن ادینگتون بخوری کرد. این دیدار در دوره اجلاس 79 مجمع عمومی تندرستی صورت گرفت. جانی پا دویر با وضعیت مبلغ گذاری سوهای تندرستی در سراسر جهان و عقبت های آن برای تاجیکستان ابراز اندیشه نمودند و پیشرفت در آماده‌سازی درخواست مبلغ گذاری برای دوره نوی تقسیمات سالهای 2026-28 دقت مخصوص روانه شد. در انجام بهره گسترش همکاری ها هر دو جانب اظهار آمادگی خویش را بیان کردند. سنات امریکا از بررسی قطعنامه پشتیبانی کرد که میتواند پرزیدنت دونالد ترامپ را مجبور کند تا عملیات نظامی ضد ایران را بدون تصدیق کنگره قطع کند. خبر داده است دویچه ویلی. 50 سناتور بر جانبداری قطعنامه و 47 نفر ضد آن آواز دادند. این قطعنامه از کاخ سفید طلب میکند که یا دخالت خود را در نزاع قطع کند و یا از کنگره اجازه رسمی استفاده از نیرو علیه ایران داشته باشد. جمهوری خواهان قبلا 7 مرتبه با کوشش برای پرسی آوردن این سند مانع شده. طبق سندی وکالت جنگی امریکا از سال 1973 پرزیدنت میتواند بدون اجازه کنگره همگی 60 روز عملیات نظامی انجام دهد. پس از آن تصدیق قانونگذاری لازم شود. طبق یک پژوهش مؤسسه بروکینز، زیاده 145 هزار شهروندی نابالغ در امریکا در نتیجه سیاست ضد مهاجرتی دونالد ترامپ از دست کم یک والدینی خود جدا شدند. از ماه ینوار سال 2025 تا اپریل سال 2026 اگنت‌های مهاجرت و حفظ گمرک تقریبا 400 هزار نفر را بازداشت کردند. مؤلفان تحقیقات تصدیق می‌نمایند که افسران ICA باید از بازداشت شدگان پرسان شوند آیا آنها فرزند دارند یا نه. در همین حال وزارت امنیت داخلی امریکا رسما خبر داده است که در سال 2025 زیاده از 18 هزار مهاجر با کودکان شهروندی ایالات متحده امریکا را بازداشت کرده است. در فرانسه فیلم نامه اوید با حادثه غارتگری در آثارخانه لور که در ماه اکتبر سال 2025 صورت گرفت تهیه می شود. خبر داده است لفیگارو. فیلم از روی کتاب دستو دور از لور تهیه می شود. ایجادکاران هنوز نام فیلمی در پیش بوده حیات کارمندانیان و سنه نخست نمایش را آشکار نکردند. یادآور می شویم که در ماه اکتبر سال 2025 آثارخانه لور را همگی در 7 دقیقه غارت کردند. غارتگران با استفاده از پلتفرم هوایی وارد شده از کلکسیه های ناپلئون و امپراتریسا جوزفینا جواهرات و دیگر اشیاء قیمتبها را با ارزش 88 میلیون یورو با خود بردند. امروز 20 مه با سبب به عمل آمدنی بارشات با استثناء از منطقه های شرقی ولایت مختار کوهستانی بدخشان در قسم زیادی ناحیه های جمهوری اثر زدنی ظهورات سیل در نظر است. به شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضع نامساعدی هوا چاره های احتیاطی اندیشند. چون بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما azia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: معلومات رو وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به پول ملی ما سومانی همروزا بانک ملی تاجیکستان پیشنهاد میکند. یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 32 درم، یک یورو 10 سومانی و 84 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 37 درم و یک روبل روسی 13 درم. همین گونه امروز 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 10 تنگه قزاقی 19 و 17 درم، 10 افغانی 1 سومانی و 45 درم و 10 روپیه هندوستان 96 و 16 درم ارزش دارد. ایلون ماسک گفته است که ناکامی شانس خوبی برای کامیابی های آینده است. اگر ناکامی نمی بود ما برای کامیاب شدن شاید تلاش نمی کردیم و یگان چیزی نوی هم به دست نمی آمد. اگر ناکامی آنقدر چیزی بد نباشد پس چرا هم از آن هراس و نگرانی دارند؟ چرا وقتی ناکامی کس رو افتاده و دل مانده می شود؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: رادیو آسیا پلوس.

0: در از پیوز بوز یک قصه توسعه از زندگی.
1: وقتی دو عزیزی دل از رسمی وفا میگویند چی میشود؟ ترانه شهدبار ایجاد میشود. عزیزی دلی، این سرود تازه زولیخا محمدشاهی و جانی بیگ مرادوف بهانه برای رقص و طرب.

0: تابع جمهوری توصیه درجه گرم می شود. در همه گونه وضعی هوا با شما تابی بولید آرزومنده.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
2: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
3: Курби Асор. Дар Азия Плюс.
4: معلومات رو وابسته به قربی رسمی اثار خارجی نسبت به پول ملی ما سومانی همروزه بانک ملی تاجیکستان پیشنهاد میکند. یک دلار امریکایی 9 سومانی و 32 دیرم، یک یورو 10 سومانی و 84 دیرم، یک یوان چینی 1 سومانی و 37 دیرم و یک روبل روسی 13 دیرم. همین گونه امروز 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 10 تنگه قزاقی 19 و 17 دیرم، 10 افغانی 1 سومانی و 45 دیرم و 10 روپیه هندوستان 96 و 16 دیرم ارزش دارد. ایلون ماسک گفته است که ناکامی شانس خوبی برای کامیابی های آینده است. اگر ناکامی نمی بود ما برای کامیاب شدن شاید تلاش نمی کردیم و یگان چیزی نوی هم به دست نمی آمد. اگر ناکامی آنقدر چیزی بد نباشد پس چرا هم از آن هراس و نگرانی دارند؟ چرا وقتی ناکامی کس رو افتاده و دل مانده می شود؟
3: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: Хочешь новую технику? Бери в рассрочку до 18 месяцев без переплат в сети торговых центров «Волна» по акции «ЗУР». Только с 13 по 23 мая. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: شرکی لذت بور ملی ایتس و کیفسی فرمایشی خوراک آسان و بینوبت
5: اصا یکی از نودیرترین محصولات است که قریب هیچ گو ویران نمی شود. در ترکیب آن آب خیلی کم بوده، محیط کیسلتاش بلند است و ماده های طبیعی زیدی باکتریوی نیز دارد. همین خصوصیت ها امکان نمی دهند که باکتریا ها رشد کنند. آرکیولوگ ها حتی در قبر های قدیمه اصل را یافتند که پس از 100 سال ها هم قابل استعمال باقی مانده است.
4: با صمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و قلای. ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید. یا زنگ بزنید 14000 و یا 5555. ملی ایتس، صفت بلند و لذت بیشتر.

0: Алмасо аз дар Тоҷикистон 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Барзишгарони тоҷик дар мусобиқаи байналмилалии ҷиу-ҷитсу соҳиби ду медали тило шуданд. Дар Душанбе ҳафтаи илм, технология, инновасия ва ихтироъкорӣ ифтитиҳ шуд. Теъдоди фавтидагони вируси Эбола дар Конго ба 136 нафар расид. شرحی پوره خبرها. ورزشگران تاجیک در مسابقه بین المللی جیو جیتسو در دوبای صاحب دو مدال طلا شدند. از دارندگان نشانهای طلا بهنام رزاقی و عبدالرحمن بهرانجان نام برده می شود. یادآور می شویم که کسبی اکبر دو نشان طلا مسابقه بین المللی اوید به جیو جیتسو از جانب ورزشگران تاجیک دستاورد نخستین و تاریخی برای تاجیکستان دانسته می شود. فعالیت مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در سمت مبارزه با معاملات غیرقانونی مواد نشه‌آور و پیشگیری نشه‌مندی در ملاقات دایرکتور اگنتی نظارت مواد نشه‌آور کشور ظفر صمد با معاونی نماینده منطقوی دفتری برنامه‌های سازمان ملل متحد اوید با مواد مخدر و جنایتکاری در افغانستان، آسیا مرکزی، ایران و پاکستان الکساندر فیدولوف بررسی گردید. دو جانب دایر با تمایل در سال‌های اخیر زیاد گشتن واسطه‌های نشه‌دار سنتتیکی اظهار نگرانی کردند. در ملاقات پیشنهادها اوید با پرزور نمودن مبارزه با معاملات غیرقانونی مواد نشه‌آور در تاجیکستان منظور شد. بخشیده به روز جوانان تاجیکستان که همه ساله سنه 23 می تشکیل می‌گردد، در آی‌تی پارک دوشنبه مراسم افتتاحی هفته علم، تکنولوژی، اینوواسیا و اختراع‌کاری نوروزان جوانان برگزار شد. شورابینی با تشبث رئیس شهری دوشنبه تشکیل گردید. هدف هفته علم رشد تفکر تکنیکی، ترغیب جهان‌بینی علمی، دسترسی پیدا کردن به تکنیک و تکنولوژی، توسعه اختراع‌کاری و نوآوری، بیدار کردن و قرقبتی خونندگان با ایجاد کاری و موزیشی امیقی علم های دقیق بریازی اینجوری دریافت و معرفی استعداد های نو در بین خونندگانی مؤسسه های تحصیلاتی میانه عمومی دوشنبه می باشد. در دایره این هفته آزمون ها و چورابینی های گوناگون که با تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی رب دوران برگزار می شوند. در دایره هفته همزمان ایتی مشورت ها دایر می گردند که با تاسیس میدان های نوی مکالمه میانی ساختارهای دولتی و شریکان رشد، ساختارهای تلکامونیکاسیونی و وسایل اخباری عامه نگرانیده شده است. تعداد فوتیدگان از خروجی ویروسی کنونی ایبولا در کنگو به 136 نفر رسیده است. خبر می دهد وزیر تندرستی این کشور روژه کمبا. با گفته وزیر در کنگو زیاد از 500 حالتی گمان برشبی به قید گرفته شده 32 حالت رو آزمایش تصدیق کرده است. وزیر گفت اما فوتو احتمالاً با ویروس رب دارند. قید کرده می شود که به دلیل ادامه گسترش ویروس در مناطق آسیب دیده مقامات تدبیرها رو برای معین کردن حالت‌های این بیماری، جدا کردن بیماران، جستجوی تماس و تبابت ادامه می بخشند. اوج ایبولا روز 15 می اعلام شد. این بیماری از شتم بوندی بوگیو با وجود آمده است که بر ضد آن واکسین یا تبابت تصدیق شده وجود ندارد. تاجیکستان با سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که در سال 2027 در دوشنبه روز بین المللی بزمارخور دایر شود. رئیس کمیته حفظ محیط زیست بهادر شیرعلیزاده نقش مهمی بزمارخور در نگاه داشتن موازنت اکوسیستم های کوهی تاکید کرده دستاوردهای تاجیکستان را در حفظ این نوع نادر ابراز داشت. گفته شد که در سالهای اخیر سرشماری مارخور در تاجیکستان از 300 تا زیاد از 7000 سر رسیده است. این نتیجه توسط تدبیرهای حفظ طبیعت، مانیتورینگ علمی جلب جامعه و اداره کنی масъулиятнокии олами ҳайвоноти имконпазир шуд. Бояд гуфт, рӯзи байналмилали бузди морхӯр аз ҷониби маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид бо ташаббуси президенти тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қабул гардидааст. این حیواناتی نادر و کتاب سرخ تاجیکستان شامل گردیده است و آن در دایره قانون‌های صاحبی حفظ کرده می شود. چون بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: مادر شدنی
1: تونترونا رادبندی ترونه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
2: شاد باش، چی تمنایی نکست. اگر از صدای خوشی سراینده محبوبمون بشنویم، باز هم گواراتر خواهد بود. نگینه امانقولوا، سرودی شاد باش، هر آوازی شما شادی ها را چند کرد می افزاید. پس با این سرود آواز دهید در تلگرام کانالی رادیو.

0: سو در تاجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخدا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخدا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар ноҳияи Носири Хусрав бо дастгирии ҳукумати Япония бинои нави мактаб сохта шуд. Қазоқистон бори аввал таксиҳои ҳавоиро озмоиш кард. Амрико аз истеҳсоли чуҷаи мурғ аз тухми сунъӣ хабар дод. Шарҳи пораи хабарҳо. حکومتی یاپونیا ساختمانی بینوی نوی مکتبی رقم 12 در ناحیه نوسیری خسرو را مبلغ گذاری کرده است. در مراسم افتتاحی آن سفیر یاپونیا کیکا فروتا رئیس ناحیه محمد دایوب شریف زاده کارمندان مکتب خوانندگان و ساکنان دهه اشتراک نمودند. لایحه از حساب برنامه کمکی به بازگشتی حکومتی یاپونیا برای اهالی عموم و امنیت بشری 113500 دلار مبلغ دریافت کرده است. این مبلغ برای بنیادی بینوی نبو زمانوی در مکانی بینوی کنهای فرسوده مکتب که هنوز در سال 1956 ساخته شده بود استفاده گردید. باید گفت در سال 1996 اینجانب حکومتی یاپونیا 474 لایحه بشر دوستانه در تاجیکستان استون از جمله 156 لایحه در صحای معارف را با مبلغ تقریبا 40 میلیون دلار آمریکایی دستگیری کرده است. سران کشورهای روسیه و چین ولادیمیر پوتین و سی جین پین از روی ملاقات‌های سطحی روسیه و چین اظهارات مشترک اوید با تحکیم منابع شریکی و همکاری‌های استراتژیک را امضا نمودند. سند‌های دیگر اوید با تحکیم همسایگی نیک، دوستی و همکاری با امضا رسید. یوری اوشاکوف یوری پرزیدنت روسیه تاکید نمود که سند‌های تازه امضا با برنامه وسیع مقیاس وارد می‌باشند که راه‌های رشد مجموعه همکاری‌های دوجانبه میان روسیه و جمهوری مردمی چین را معین می‌سازد. قزاقستان اولین شده در آسیای مرکزی تاکسی‌های هوایی را آزمایش کرد. مرحله آزمایشی رشد سیستم تاکسی‌های هوایی در ولایت آلماتی آغاز شد. اینجا دستگاه پروازکننده تمغه افتوفلایت استحصال چین آزمایش شد. و امروز حکومت داران دستگاه‌های پروازکننده غیر عادی همچون اساس برای سیستم نقلیات شهر ارزیابی می‌شوند. قرار است نوعی نوی نقلیات فرودگاه بین‌المللی آلماتی مرکز تجارتی و منطقه‌های سیاحی را پیوست نماید. گفته می شود تاکسی های هوایی می توانند با یک قوه‌گیری مسافه تا 200 کیلومتر در ساعت طی کنند. شرکتی کلوسل بیوسای لانسیسی امریکا از استحصال چوجای مرغ از تخم سونی خبر داد. علیمان یک کپسولای مخصوص را با قبطی چوب شده سیده و ممبرانای بیو انرژی ساختند که جنین را با اکسیژن تامین میکند و همچون قبطی طبیعی فعالیت می نماید. و گفته تهیه‌گران تکنولوژی می تواند با نگاه داشتنی نمودهای نادری پرندگان کمک کند و حتی برای برگردانیدن حیوانات نابود شده استفاده گردد. لایحه در ابتدا برای احیا کردن پرنده عظیمی مو از زلندیای نو طراحی شده بود، اما از سبب اندازه بزرگ تخمیان محققان مجبور شدند که سیستم کاملا نوی اینکوباسیا را بدون استفاده از پرنده سراغه تهیه کنند. دسته منتخبی جوانونی تو 20 ساله تاجیکستان در بازی آخری مسابقه اسوسیاسیای فوتبالی آسیا مرکزی مقابل قرقیزستان مغلوب شد. رقابت 19 می در تورسون‌زاده برگزار شده با نتیجه 0-1 بر سود قرقیزها پایان یافت. پس از این ناکامی جوانونی تاجیک با 6 امتیاز زینه سیمی مسابقه مذکور را کسب کردند. در سه بازی گذشته ملی پوشانی جوانی تاجیک با افغانستان و ترکمنستان را شکست داده از ازبکستان مغلوب شدند. در مسابقه کاف تیم ملی جوانان ازبکستان با 12 خال قهرمان شد. دسته قرقیزستان با 7 امتیاز مدال های نقره را مال خود کرد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiapius.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

خیر استحصال کننده موفق در و تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: معلومات رو وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به پول ملی ما سومانی همروزه بانک ملی تاجیکستان پیشنهاد میکند. یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 32 درم، یک یورو 10 سومانی و 84 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 37 درم و یک روبل روسی 13 درم. همین گونه امروز 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 10 تنگه قزاقی 19 و 17 درم، 10 افغانی 1 سومانی و 45 درم و 10 روپیه هندوستان 96 و 16 درم ارزش دارد. ایلون ماسک گفته است که ناکامی شانس خوبی برای کامیابی های آینده است. اگر ناکامی نمی بود ما برای کامیاب شدن شاید تلاش نمی کردیم و یگان چیزی نوی هم به دست نمی آمد. اگر ناکامی آنقدر چیزی بد نباشد پس چرا هم از آن هراس و نگرانی دارند؟ چرا وقتی ناکامی کس رو افتاده و دل مانده می شود؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: صد نفس به او نفس نیست، به هوای او هوس نیست. کیست او؟ عزیزی دل من، صدای خوش شبنم تاجیدین با ترانه نوین روی موجی 107 FM.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Иксел ро туме хариву ту фаро азмо мегири. Иксел ро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомаи Иксел энерджи нухта Азия бакайтир. Вайо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ва шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кон. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кон. Хар рузи джума соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шонси бурда. اون رو از دست نده.
5: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
6: البته پردیفین.
5: او پردیفین؟ تستر بیار.
6: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
7: پردیفین. داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
8: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شود. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41-41. آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش. Азия плюс. Азия плюс. Дорогие болои хасбият.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. با توجه شما معلومات درباره وضعیت هوا رسانیده می شود. بنا به معلومات اگنتی آبو هوا شناسی تاجیکستان امروز در کشور هوا تغییر یابنده بوده باران کم شدت می بارد. حرارت در خروخ تا 25 درجه گرم، در خوجند تا 28 درجه گرم، در بختر تا 34 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های تابع جمهوری تا 30 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تعبی بولیده آرزومنده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс».

این شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گردف شاندن از هر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: Radio. Asia Plus. It's been so long that I haven't seen your face. So Andar Tojikiston Shonzda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایست آدم
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: خبری روز در آسیا پلیوس
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم در آغاز سرخط خبرها سنه برگزاری عید قربان در تاجیکستان اعلان شد و 520 خانواده اصیل ضرر دیده کلوب کمک های حکومتی کشور رسانیده شد در دوشنبه روزهای فرهنگی سنت پیتربورگ برگزار میشوند شرح پوره خبرها این سال در تاجیکستان عید قربان روزی 27 می تشکیل می‌گردد. با این قرار رسمی شورای علمای کشور از خبر می‌دهد. سخنگوی کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم افشین مقیم. نماز عید قربان در مساجد کشور ساعت 6 صبح روزی 27 می برگزار می‌شود. این روز استراحتی و 20 می روزی کاری خواهد بود. با 520 خانواده اصیل ضرر دیده در کلوب در اولی ماهی می کمک های حکومتی تاجیکستان رسانیده شد. در این باره در کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر دادند. ساکنان مواد غذایی، تجهیزات طبی، کرپای و بالش، لباس و پایافزول و غیره دریافت کردند. مقامات خبر داد که با 330 خانواده دیگر مرحله به مرحله کمک ها رسانیده خواهند شد. یعقوب مولونیوز یک ساکن همین شهر که پدرش در پیوبخیزی شب 1 می از شدت برق به هلاکت رسید. بازی پلیوس خبر داد که تاکنون دو مرتبه کمک دریافت کردند. مسلوط غیزایی لباس و پایفزولی کودکونه با کرپای و بالشت هم دادند. افزود است نام بردند. کمیته حالات فوق‌العاده در گزارش آخری خود اطلاع داد که تا 13 می کارمندان این نهاد 560 متر راهوی ماشینگرد و 48 منزل زیست ساکنان را از لای شغل تازه کردند. در مجموع 328 خونه خسارات گوناگون دیدند. اما حالا حجم خسارات مشخصا معلوم نیست. در قرقیزستان مکانیزم تامین نفقه برای مهاجران مهنتی که در خارج کشور بدون ثبت رسمی فعالیت میکنند تهیه می شود خبر می دهد 24 کگه. گفته می شود به دلیل نبودن شغل رسمی آنها سهمی بیمه نمی سپارند، سابقه کاری جمع نمی کنند و هم در آینده می توانند در تعیین نفقه با مشکل روبرو شوند. کابینه وزیران مقصد دارد چنین شهروندان را به سیستم سغورته اجتماعی جلب سازد. یکی از فرضیه‌های اجتماعی احتمالی سغورته اختیاری پسنداز به حساب شخصی سغورتوی می باشد. این به شهروند امکان می دهد که حتی در صورت رسما بدون شغل بودن و نداشتن درآمد مقرری سابقه کاری پیدا کنند. با معلومات وزارت کارهای خارجه قرقیزستان حالا قریب 880 شهروندی 880 هزار شهروند این کشور در خارج کار میکنند. در دوشنبه روزهای سنت پیتربورگ برگزار میشوند خبر میدهد نمایندگی روسات رودنشسته. گفته میشود در دایره این چورابینی سلسله چورابینی های رسمی فرهنگی و تعلیمی دویر می شوند. امروز معاون یکمی رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی هیئت اشتراکچیان را که به دوشنبه آمدند به حضور پذیرفت. جانیپو از مکالمه فعال و منتظمی سطحی اولی در طول 35 سالی رابطه های برادر شهری اصحار قنوعتمندی کرده دوستریش باسم بیشتری مناسبت های همه جانبه بین شهری را در عرصه های گوناگونی مورد توجه و منفیت مردمانی دو شهر ارزیابی کردند. در برنامه مذکور و خوری کنفرانس های کوری نمایش های عکس ها و چورابینی های فرهنگی فراغتی نیز به نقشه گرفته شده است. همچنین 22 می در فیلارمونیه دولتی به نام آکا شریف جورایف برنامه کنسرتی کلکتیف اسک وینتد دویر می گردد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: خید ترانه این هفته را پیشنهاد میکنیم. هر روزی خود را نه تکرار سازید. با صورتهای بهترینی پیشنهاد شده. اون دلکی شایداز چی میخواهد؟ ترانه و رقص و آهنگ البته. دلکی زار از چهارشنبه علاواتف برامون همین گونه فضا میبخشد. هم میرقصیم و هم آواز میدهیم. در تلگرام کانال رادیوی از

0: قربی از اورگ در آسیا پلاس.
1: معلومات رو وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به پول ملی ما سومانی همروزا بانک ملی تاجیکستان پیشنهاد میکند. یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 32 درهم، یک یورو 10 سومانی و 84 درهم، یک یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم و یک روبل روسی 13 درهم. همین گونه امروز 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 10 تنگه قزاقی 19 و 17 درهم، 10 افغانی 1 سومانی و 45 درهم و 10 روپیه هندوستان 96 و 16 درهم ارزش دارد. ایلون ماسک گفته است که ناکامی شانس خوبی برای کامیابی های آینده است. اگر ناکامی نمی بود ما برای کامیاب شدن شاید تلاش نمی کردیم و یگان چیزی نوی هم به دست نمی آمد. اگر ناکامی آنقدر چیزی بد نباشد پس چرا هم از آن هراس و نگرانی دارند؟ چرا وقتی ناکامی کس رو افتاده و دل مانده می شود؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: تو ترونا رادابندی ترونهای توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
2: شاد باش، چی تمنایی نکست اگر از صدای خوشی سراینده محبوبمون بشنویم. باز هم گواراتر خواهد بود. نگینه امانقولوا سرودی شاد باش، هر آوازی شما شادی ها را چند کرد می افزاید. پس با این سرود آواز دهید در تلگرام کانالی رادیو

شکل از موسیقی شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیوس.
1: نیترو انرژی خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ارچه نیترو انرژی در سومونه نیترو نقطه تی جی بقید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسب خود و شهر زیست برقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه نیترو نقطه تی جی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست نده.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок. Таджик Телеком. Неважно где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
6: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
0: بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان اقدام جشنی از صنعت سادی رودبانک برای صاحب کارانی استحصالی اکنون با 14% سالانه با پول ملی قرض بگیرید تا 30 سپتامبر از این امکانیت استفاده برده استحصالات خود را رشد بدهید و هم در تحکیم اقتدار استحصالی کشور سهم گذارید تفصیلات با تلفن 8855 ما هم قدم رشد اقتصاد ملی و پشتیبانی با اعتمادی صاحب کارانی وطنیم صنعت سادی Родбонг. Хадафи мо муваффақияти шумо.
7: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-8017-17.
0: رقمی تلفنی اداره رکلامه 41-41. جونی اوچا با شریکی کامفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
8: سلام والدین عزیز. نقش کلمه های والدان در شکل گیری شخصیت کودک تأثیر نظر راست دارد. کلمه، حرف و هیجا و حتی طرز گفتار والدان برای کودک تنها صدای خشک و خالی نیستند. آنها تدریجاً به آواز داخلی او تبدیل می‌یابند. اگر کودک پیوسته تنقید شنود، او می‌تواند خود را ناتوان حس کند. این عیان است. متخصصان می‌گویند که دستگیری و سخنان نیک به خودباوری کودک تأثیر مثبت می‌رساند. جمله‌های عادی مثل تو می‌توانی یا من به تو باور دارم برای او اهمیتی کلان دارد. کودک خود را آنگونه می‌بیند که از والدان می‌شنود. همچنین طرز نگاه بین رو نیز از والدان می آموزد. از این رو او رفجه های کامفورت بیبی رو برای راحت جسم کودکان خود استفاده کنید تا اینکه آنها از خودی حاضر آموزند برای خود مهربان تر شدن را. سلامت باشید.
0: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی زمینه برای راحت و آرامی سنجیده شده و با اعتماد. شریک لذت بور زود فود و کیفسی فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
9: شربتی پومیدور در هوا پایمو تصادفان با لذت تر نیست. از سبب پست بودنی فشار و خشک بودنی هوا ریسپتور های تام تقریبا 30% حساسیت خود را به شیرینی و شوری گم میکنند. اما شربتی پومیدور داروی گلوتامات ها است که در چنین شرایط باز هم پرقوت تر و با لذت تر احساس میشوند.
0: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و قلای. زود فود رو از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 1400. زود فود، صفات بلند و لذت بیشتر.
10: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – «Горилла Энерджи». «Горилла Энерджи» – заряди свой инстинкт.
11: Ради любви мы порой становимся теми, кем никогда не были. Делаем шаг в неизвестность, меняем привычки, разрываем старое. Просто потому, что в этот раз мы понимаем, оно того стоит. Лиам Пейн и Рита Ора поют не о влюбленности, а о настоящем союзе, в котором двое – это сила. Песня заявления, песня обещания, песня только для тебя. For you.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس اون چی به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد آسیا پلیوس

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نسیتون.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: شما بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت لیلی نظرزاده شناس میکنم. بانک اوراسیای رشد برای بنیاد بخش اولی شاهراه لبیجر قلعه خوم و تاجیکستان 18.5 میلیون دلار اختصاص میدهد. مبلغ برای ساختمان و تجدید قیدای 10 کیلومتری راه اینچونی ساختمانی 3 پل مصرف خواهد شد. لایحه یک قسمتی تلاشهای وسیع‌تر روید با نوسازی انفراستراکچر نقلیاتی تاجیکستان بوده و رشد اقتصادی اجتماعی مملکت توسعه رابطه‌های بین منطقوی و افزایش حرکت اهالی مساعدت می‌نماید. امسال در تاجیکستان عید قربان روز 27 می تجلیل می‌گردد و این قرار رسمی شورای علمای کشور است خبر می‌دهد. سخنگوی کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم افشین مقیم. نماز عید قربان در مساجد مملکت ساعت 6 صبح روز 27 می خوانده می‌شود. این روز استراحتی و 28 می باشد کاری می‌شود. تاجیکستان با سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که در سال 2027 در دوشنبه روز بین المللی بوزی مور خوردار شود. رئیس کمیته حفظ محیط زیست بهادر شیرعلی زاده نقش مهم مورخو را در نگاه داشتن موازنت اکوسیستم‌های کوهی تاکید نموده، دستاوردهای کشور را در حفظ این نوع نادر تایید کرد. گفته شد که در سالهای اخیر سرشماری مورخور در تاجیکستان از 300 تا به زیاد از 7000 سر رسیده است. این نتیجه توسط تدبیرهای حفظ طبیعت، مانیتورینگ علمی، جلب جامعه و اداره‌کنی مسئولیت‌ناکی عالم حیوانات امکان پذیر گردیده است. باید گفت روز بین المللی بوزی مورخور از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تشبث پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان قبول گردیده است. این حیوان نادر با کتاب سرخ تاجیکستان شامل بوده در دایره قانونهای صاحبی حفظ کرده می شود. شرکت پتروماکس روسیه آماده است شهروندان تاجیکستان را با کار و منزل تامین نماید. وزارت مهنت و نمایندگان این شرکت جلب شهروندان تاجیکستان، حفظ حقوق، شرایط فعالیت و کفالت‌های اجتماعی آنها را بررسی کردند. با گفته نمایندگی وزارت مهنت، در حال حاضر در شرکت پتروماکس بیش از 60 نفر از شهروندان کشور فعالیت نموده، دو خوابگاه و معاش هر ماه تامین میباشند. شهروندانی که در روسیه کار جوی دارند میباید برای گرفتن معلومات علاوگی با نمایندگی وزارت مهنت تاجیکستان در روسیه مراجعه کنند. در دوشنبه روزهای سنکت پیتربورگ برگزار می شوند. در این باره نمایندگی روسات رودنیچستو خبر می دهد. گفته می شود در دایره چورابینی سلسله چورابینی های رسمی فرهنگی و تعلیمی دایر می شوند. معاون یکم رئیس شهری دوشنبه بختیار شریفی هیئت اشتراکچیان را که به دوشنبه تشریف آوردند به حضور پذیرفت. جنیپو از مکالمه فعال و منتظمی سطح اولی در دوام 35 سالی رابطه های برادر شهری اصحار قناعتمندی کرده، گسترش بازهم بیشتر مناسبت های همه جانبه بین شهری را در عرصه های گوناگون مورد توجه و منفعت مردمان دو شهر ارزیابی کردند. در برنامه مذکور بخوری، کنفرانس های کاری، نمایشگاه عکس ها و چورابینی های دیگر به نقشه گرفته شده است. همزمان 22 می در فیلارمونی دولتی به نام آقا شریف جورایف برنامه کنسرتی کلکتیف اسه کوینتت دایر می گردد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: نقطه ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید. یک زمانی قاصدان مردم رو با جشن توی ها خبر میکردن. بعد پوچت پیدا شد و نامه های پر از احساس و صمیمیت به یک دیگر روان میشدن. بعد این معجزه رخ داد. آواز شخص نزدیک توسط نقل ها صدا میداد. ما منتظم به پیش حرکت میکردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور می شنود. مادر کلان قدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم می بیند. همه آنها را یک چیز متحد می سازد. علاقه و اینترنت از میگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. میگافون تاجیکستان 25 سال با هم. رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: وقتی دو عزیزی دل از رسم وفا میگویند چی میشود؟ ترانه شهدبار ایجاد میشود. عزیزی دلی، این سرودی تازه زولیخا محمدشاهی و جانی بیگ مرادوف بهانه برای رقص و طرب.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: اوج دولت سفلت تب آن را دو روز بیش نیست. خاک اگر امروز بر چرخ است، فردا زیر پاست. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما. من

0: soatna.
1: Soat dar Tojikiston 19.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سال ها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
5: دیلی گرومچه رادیو Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Саноат Содирот Бонк бо максади дастгири шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар Саноат Содирот Бонк пасандоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред. Тафсилоти бештар бо телефони 88-55. Саноат Содирот Бонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, Пардифен.
1: О, Пардифен. تستر بیار.
2: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
0: رقم تلفن اداره رکلامه 41 41. ایزی پلیوس. روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی ایزی پلیوس.

0: جون یوچا با شریکی کامفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: سلام والدینی عزیز، نقش کلمه های والدان در شکل گیری شخصیت کودک تأثیر نظر است دارد. کلمه، حرف و هیجا و حتی طرز گفتار والدان برای کودک تنها صدای خشک و خالی نیستند. آنها تدریجاً به آواز داخلی او تبدیل می‌یابند. اگر کودک پیوسته تنقید شنود، او می‌تواند خود را ناتوان حس کند. این عیان است. متخصصان می‌گویند که دستگیری و سخنان نیک به خودباوری کودک تأثیر مثبت می‌رساند. جمله‌های عادی مثل تو می‌توانی یا من به تو باور دارم برای او اهمیتی کلان دارد. کودک خود را آنگونه می‌بیند که از والدان می‌شنود. همچنین طرز نگاه بین را نیز از والدان می‌آموزد. از این رو او رفچه‌های کامفورت بیبی را برای راحتی جسم کودکان خود استفاده کند تا اینکه آنها از خود حاضر آموزند برای خود مهربان‌تر شدن را. سلامت باشد.
0: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد. شریک لذت بر زودفود و کیفسی، فرمایش خوراک، آسان و بی نوبت.
2: اگر لیمو را در مدت دراز در دهان نگاه دارید، شیرینی طعم ترشی را پخش میکند. در لیمو شکر هم موجود است، ولی کیسلوته لیمویی تاثیر رецепторهای شیرینی را موقتا قطع میکند. پس از 30-40 ثانیه خوردن کیسلوته با آب دهان به ضرر میشود و طعم شیرین حس کرده میشود. این حالت را مطابق شوی طعم نماند.
0: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی نوبت و قلعی. زود فود را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14-00. زود فود، صفتی بلند و لذتی بیشتر.
3: Спонсор рубрики «Мегафон Таджикистан». Розыгрыш «Мегамиллион» только для абонентов «Мегафон». Участвуйте и выигрывайте миллион всего за 3 самани. Подробности по номеру 650.
4: Мы часто говорим «грустный», когда на самом деле хотим сказать «пустой». Но бывают дни, когда именно это состояние – почти комфорт. Оно как теплое одеяло, в которое можно завернуться и просто быть. И следующий трек звучит, может быть, как грусть и одиночество, но такое красивое. Young Kai, Blue.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Мурдаро бахри чи мипушанд, чашм, огоҳ бош. Хок хилватгоҳи асрор аст ва мо номаҳрамем. Бедил.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اس خاطا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خاطا بانک برای نزدیکان
0: تحلیل فراغت از یپیوز برای همیشه شنیدن.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: тута рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
3: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه محض همین وقت با دونده کنیگی سباستیان ساویه لازم شو تو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارафон لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران امودگی جدی و ملکه و استعدادی فوق العاده رو طلب میکند.
2: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیوآر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: ببین، بشنو و برقص.
2: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: سوادار تاجیکستان 22 یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. پیروات کننده، سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشیفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. عیب و هنر. از حکی می پرسیدن که عیبی که جمعی هنرها بدو مخفی ماند چیست؟ جواب داد که بخل. باز سوال کردن که هنری که همه عیب ها بپوشد کدام است؟ گفت سخا. هنر سخاست دیگر جمله دست افرازند. اگر تو رو به هر انگشت خیش صد هنر است. از حکی می پرسیدن که پیرایه سلطنت چیست؟ گفت در عزت زیستن. گفتند عزت را چگونه توان نگاه داشت؟ گفت بخار داشتن زر. هر کی زر در نظر او خار است، همه کس او را عزیز و مکرم دارد. و هر کی زر را عزیز و مکرم دارد، همگینان او را خار و بیمقدار شمارند. مال از بحر آن بکار آید، تازی بحر تنت سپر گردد. هر کی تن را فدای مال کند، مال و تن عرصه خطر گردد. هر کریمی که خار دارد زر، هر زمان عزیزتر گردد. زر بده آبروی حاصل کن، خاک تا در کف تو زر گردد. نصر ابن احمد از ملوک سامانیه پسر خود را وصیت کرد که ای فرزند دلبند، اگر می خواهی مملکتی که ما با مشقتی بسیار به دست آورده ایم و سلطنتی که عمری عزیز در تمهید قواعد آن صرف کرده ایم سالها بر تو بماند، بر خزینه اعتماد مکن که مال در معرض زوال است و بلشکر دل منه که سپاهی من قلیب الاحوال است، یعنی دارای حالتهای دیگرگون پذیر است. تکیه بر دوام ملک و قیام حکم بر کرم نمای که تواضع و کرم دو دامند مر دلهای مردمان را، و هر کی سیدی یکی از این دو دام شد هرگز روی رهایی ندارد. هرگاه کسی را به خدمت تواضع نمودی، دل او سیدی تو گشت و در دام محبت تو مقید شد، پس او محکوم تو و تو مخدوم او باشی و او سید تو و تو سید او شوی. تواضع می دهد از روشنایی، بس بیگانگان را آشنایی. تواضع هر که دارد سرفراز است، بروی او در اقبال باز است. در وصایای هوشنگ مذکور است که ای فرزند، از نقض عهد برخلاف وعده اجتناب کن که شامت آن زود به تو می رسد. دستی وفا در کمری عهد کن، تا نشوی عهد شکن جهد کن. اسکندر ذوالقرنین روز تا شب در مجلس

وقتی همه نزدیک و دور شدن، تو بودی تو حال بدیام عزیزم، با تو خط رو غمم کشیدم، ببین هر طرفم که میرم

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вала».
2: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Хочешь новую технику? Бери в рассрочку до 18 месяцев без переплат в сети торговых центров «Волна» по акции «ЗУР». Только с 13 по 23 мая. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زو چی شوی شاد که غم خود هم است. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: تو در تاجیکستان 22.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان
4: بیشونال فبیرخس آزیا پیوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Сурудинал Дар Азия Плюс. Бозях кисай тозе азиндаги.
1: هر مناسبت و پیوندی دل با سلام سر می شود. سرودی نوینی رستم عظیمی و مبارز عثمانوف که به ما احساس شادی و امکانی رقصیدن می بخشد نام دارد. سلام سلام. بشنو تو صدام.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 3.5
2: 3.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اول سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در رده بندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Так звучит радио «Азия плюс».

پهلویا. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: соат дар Тоҷикистон 23.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: رادیو آزیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آزیا پلوس.

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.

یه کاری کاشه دستا توی دستم منو خیابون شب گرد میریم بیرون از ام آخه میخوام تنها باشیم قلبم هنوزم تو باشی ردیفم همه رو

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.
1: Незачем и нечего ей сказать. Пусть ветер белый.
2: Суаддар Тожикистон як.
3: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
4: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
5: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخادا. بانک، برای نزدیکان.
0: رادیو، رادیو، آزیا پلوس.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش با هر یک خاندان.
1: ازی پیوز، رادیو با حرف اولی الفبا.

نگام کنی وقتی دلم تنگ باشه، جای بد بودم با این دل دیوونه، میدونی مهربون باش، فکر نمی کنم دلت سنگ باشه. چی میشه رد بشی از کوچه‌مون؟

0: Рудинав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи зиндагӣ.
1: در حالی که ترانه چشم سیاه هنوز هم به دلها کار میکند، قلب های مجنون و لیلی روی دنیا را به ناله آورده، ترانه شب و روز از شهلا حفیظه.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: гостей. Радио Азия Плюс.
1: Суад Артуджикистон Ду.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

0: سرودینال در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: وطن و احساس صداقت با آن مهمترین داشته هر وطندار است. این همان داستان مهر و وفاست که به قلب هزاران کسی از وطن دور ملهم می بخشد. سراج‌الدین فاضلوف با ترانه وطن روی موج 107 FM.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: есть сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادمی اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه رادیو Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: سرودی نو در آزیاپلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
2: بهترین احساس و ترانه کدام است؟ البته همون است که با یاری مهربان بخشیده شده است. صابر امینوف، تو یاری مهربانی.

0: سو آبر توجیکستان چور.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 مو، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: در کشور و سراسر عالم. توجیکونا و سمیمونا. آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: تازه پلوس بوزیخ کیسه توزه از زندگی.
1: وقتی دو عزیزی دل از رسم وفا میگویند چی میشود؟ ترانه شهدبار ایجاد میشود. عزیزی دلی، این سرود تازه زولیخا محمدشاهی و جانی بیگ مرادف بهانه برای رقص و طرب.

0: سوال در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. وصیت پرویز به پسر خود. آوردند که پرویز پسر خود را وصیت میکرد که چنانچه تو بر رعیت حاکمی، عقل تو بر تو حاکم است. چون رعایا را به فرمان برداری خود بفرمایی، تو هم از فرمان عقل بیرون مرو و در هر کاری که پیش آید در آن تأمل فرمای و با حاکم عقل مشورت نمای، خصوصا در مهمی که از آن ذره بر نفس